0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Finnish language.
1: Radio 4EB rocks Brisbane.
2: Seuraavaan tuntiin mahtuu mukavasti juttua Kekri Lyhdystä, kotimaista uudesta leffasta, positiivisen lauseen käytöstä täällä Suomessa, kuin myös kotimaisten kielten keskuksen syyskuun sana. Ja tuonne lyhkäsi uutisiin vielä Linda Lampenius ja Viulu ja Rolling Stones, ne on mukana matkassa myös. Ja studiossa korvia heiluttelemassa Jopi, terve!
3: Ispanen Suomi Radio.
2: Kyllä vain, tämmöistä meininkiä ja menossa tahtopi olla. Siinä oli juttuaiheet. Musiikkiakin toki aina mukana on, ja ei, se ei kyllä tietysti tämmöinen tunnin puhuminen nyt on helppo nakkihas voisi olla, mutta ei sitä kukaan jaksa kuunnella, minä ainakaan. Mutta kumminkin, musiikissa meillä on Mount Mary, Jarkko Ahola ja Timo Kotipelon tuorein biisi. Ja sitten on Stereotyypit ja Ruotsin puolelta Ammotrack-merkkinen bändi ja amerikkalais-australialainen bändi The Dead Daisies ja toinen bändi tulta Ruotsista Crown. Ja sitten vielä on kotimainen bändi nimeltään Merta. Nämä kaikki yritetään tuupata ja varmasti tuupataankin tulemaan tuohon lähetyksen matkaan, niin siellä on monenlaista poppista tarjolla. Kyllä, kyllä. Syksy saa, minä en. F.C. Sillanpää runoista, kun tämä oli. No enpä tiedä, oliko tuo nyt vai ei, mutta syksyä pukkaa, vettä pukkaa, luonto on kommeita kuin mikä. Mutta nyt rupeaa olemaan jo puista lehet aika mukavasti alhaalla. Ja sehän tietää sitten sitä, että haravan varressa ollaan tai lehtipuhaltimen kanssa töitäillään pitkin pihoja. Ja oikein voimakkaan lehtipuhaltimen kanssa, niin pääsee jo tuonne Halloweenin tunnelmaan takapirin lentoon jonkun verran. Tuskin nyt kenellekään on niin vahva tuo puhallusmeininki siinä konnessa, mutta on niitä aika tehokkaita vehkeitä olemassa. Mutta mulle nyt on enempi tullut tuo harava tutuksi. Pihasta löytyy isova vanhaa koivua ja vaahtera, mikä muistaa kyllä tanakasti puotella lehtiä ennen kuin tulla humpsahtaa kaikki alas, niin kylläpä niitä siinä on sitten lapella suuntaan ja toiseen. Eli on tuossa tullut jo muutama tunti huiskettua vallan kevyellä otteella lehtien kimpussa ja haravointia, ja se on sitten tuossa illalla tuntunut rapaassa ihan mukavalle. No, mutta näin se tahtopi olla. Uudet lihakset löytyvät sieltä, vaikka ne vanhoja onkin, mutta se kuuluu asiaan. Kyllä, kyllä, mutta eiköhän me nyt oteta tuo musiikillinen puoli kuvioihin mukaan. Nelosolut tuuppasoo meille biisiä nimeltään Pienestä pitäen. Mahdottoman mukava, kun olette kuulolla. Nam!
3: Ispanen Suomi Radio.

Kylläpä joo, tuon huudon perään kyllä mukava jatkaa sitten tälleen tarinan tynkää nimeltään Kekri Lyhty. Meinaan, tämä nyt liittyy vähän tämmöiseen Halloween-meininkiin, onhan se vasta tuolla jonkun matkan päässä, mutta kumminkin lähempänä kuin 3 kuukautta sitten. Täällä on juttu, että unohda amerikkalaisten Halloween-höpsötykset ja tee tänä vuonna aito kotimainen kekrilyhty. Kitupiikki on suomalaisen kekrin perinteinen lyhty, joka tehdään naurista. Nimi kitupiikki, niin se tulee siitä, että ennen vanhan naurista koveritun lyhdyn sisällä poltettiin lampaan rasvaan kastettua tikkua. Ja koska liekki paloi heikosti ja kituttain lyhyn nimi tuli sitten siitä ja se oli se kitupiikki. Kyllä immesistikin ihan sanotaan, että siinä se on varsinainen kitupiikki, voi perskutaralla. No maa- ja kotitalousnaisten keskus haluaa elvyttää vanhan perinteen. Kitupiikki kuului nimenomaan kekrin viettoon. Ja kekrihän oli aikoinaan Suomessa suuri juhla, joka päätti maataloustyöt ja koko satovuoden. Juhlaan liittyi myös uskomuksia, joissa oli ripaus kauhua. Kekrin aikaan uskottiin henkien ja esi-isien liikkuvan elävien keskuudessa. Ja edesmenneille läheisille saatettiin kattaa ruoka ja lämmittää sauna, jotta nämä pysyisivät tyytyväisinä ja takaisivat talolle hyvän sato-onnen. Kaikki pimeässä liikkuvat eivät kuitenkaan olleet tervetulleita, pahantahtoisia kulkijoita pyrittiin pitämään loitolla tulilla, soihduilla ja päreillä. Nauris, sehän oli vuosisatojen ajan yksi suomalaisten tärkeimmistä viljelyskasveista ennen perunan yleistymistä. Ja vaikka näyttävät kurpitsat ovat nykyään vakiinnuttaneet paikkansa syystunnelmoinnissa, niin naurista koverittu kitupiikki on nimenomaan suomalaisen kekrin oma aito perinne. Tämmöinen tarinan tynkä sen tiimoilta, että jos siellä jossain nyt jonkun mielestä heilahtaa just ajatus, että kun jostakin ihmisestä sanotaan, että siinä se on varsinainen kitupiikki, niin kannattaa tietysti tarkkaan kahdella seuraavan kerran, kun se näkyy, että onko se koverittu naurista. Oi maato, se on harvinainen juttu, sitä kannattaa ottaa valokuva, tiedä miten paljon sitä sopi rahaa. No, saattaa olla että ehkä viisampi, että jos ottaisin kuvan, niin tilistelee itsestään aikansa ja tuhoaa sen sitten pois poikkeen. Kyllä joo, kotimaisittain jatketaan musiikilla Mount Mary ja biisi nimeltään Heart Astray.

Siinäpä vahvaa suomalaista osaamista. Mount Meriam, Heart Astray oli tämä kyseinen biisi. Niin, se tuo, no jouluhan tässä nyt on vielä aikaa kyllä jonkun verrankin tuota, niin sitä nyt ehkä toisaalta turha vähän puhua, mutta toisaalta ei se nyt pitää haittaakaan. Varsinkin nyt kun tuonne kauppoihin mennä pullahti, niin tuota syyskuun alussa oli jo kaupoissa, ruokakaupoissa, niin rupesi ilmestymään, niin joulukalenterit myynti. Voi ihme sentään. Se on nimittäin, onkohan nyt toinen vain kolmas joulu, kun olisi, jos nyt oikein muistan, niin tuli aina laitettua tämmöinen asia merkille. Ja, niin että nyt onpa hyvissä ajoin laitettu kalenterit myyntiin. Ja sitten kun niitä varmaan se tietty määrä otettu ja ei ole varauduttu siihen, että lähempänä joulua vasta sitten porukka ruppaisi niitä ostelemaan, niin sieltä tietyt kalenterit jo loppuu ennen aikoja ja sitten ketkä tulee myöhemmin ostamaan niitä kalenteria, niitä ei enää ole, niin voi mahoton, siinä tulloo paha mieli. On ihan turha puhua, että se joulupukki tulloo, kun se tietää, että se tulloo joka tapauksessa siltä ajatukselta lähetään, niin tuota, mutta sitä odotusta ei pelasta minkäännäköinen ruis. Leipaan kaiverrettu kolomierä 24 kappaletta ja sinne piiloteltaisiin jotain tai jotakin muuta vastaavata. No ukon kerillä lähes tahto olla korikaan liian, niin se, siinä on, mutta sekin on liian vähän. Se on vain yksi pullo päivässä. Tämä en minä tiedä, miten ne on kukaan, miten milläkin tavalla suhtautunut. Mutta kumminkin, niin tuota, ne on jo ollut hyvissä ajoin myynnissä, kuin myös sitten jo tuossa varmaan syyskuun loppupuolella niin osakauppoihin niin joulukarkit, hyllyt oli niin komian näköisenä, jouluklökit, ne on jo siellä täyttä meteliä ja veikkaisinpa tätä nyt jo tämän päivän ympyrössä tässä lähipäivinä, niin on jo aika paljon muutakin joulutavarata jo ilmestynyt kauppoihin. Mutta eipä siinä mitään, se on tämmöistä myyntiä, sitä otetaan sillä hommalla. No, se tuota, niin tuo joulukalenterihomma tahtoo olla myös aika veikeä, se ei enää nyt olekaan kuvallinen kalenteri enää niin kamalasti kauheasti pop, eikä in, eikä rock and roll. Pitkiin aikoihin suklaakalenteri oli ihan mahdottoman kiva, kun se tuli, mutta sekin on nyt semmoinen kuiva homma. Siis suklaata vai jostain pikkuluukusta pienpalaa. Eihän tuolla niin kuin siis, ei, siis ihan käsittämätöntä, mutta kumminkin kyllähän nekin vielä kuviossa on. Mutta kun siellä löytyy kalentereita, missä on hajuvesiä, joka luukusta löytyy joku hajuvesi, ja sitten näistä hajuveet, jos ne tahtopi olla kohtalaisen hinnakkaitahan ne on, niin sieltä jos on niin kuin paremmuusjärjestykseen tietyllä tavalla laitettu, että se herkullisin ja parhaimmalle tuoksua ja kallein ja varmasti ei ole kellään muilla kuin mulla, niin semmoisen kalenterin hinta kyllä saattaa olla sitten jo jonkun verran enemmän kuin 10 tai 15 euroa tai jotakin semmoista. Mutta jos viikkorahat on sopivasti kohdallaan, niin mikä ettei niitä passaa ostella ja ottaa sitten vaikka sen alennuksessa olevan 6 eurolla olevan tämän joulukalenteri, missä on suklaata, niin kylläpä niillä sitten jo mukavasti voi sitten pärjäällä ja ootella, mitäkä siinä itse jouluaattona sitten mahtaa tulla. Tuleeko sieltä se Porsche ja Ferrari ja tuleeko sieltä kaikkea muuta? No joo, mutta nämä kuulostaa hurjalle, mutta kieltämättä kylläpä ne jossain päin maailmaa on täyttä totuutta koko meininki. No niin, jouluista meininkiä niin on seuraavassa jutussakin, mutta ennen sitä kuulostellaan Aholan Jarkkoa. Biisi on nimeltään Ikuista on rock'n'roll.

0: Prispalen Suomi Radio. Prispalen.
1: Vielä pikkuinen tovi mennään joulun merkeissä. Meinaan tämä uusi kotimainen elokuva, mikä on, niin tämä liittyy jouluun ja on nimeltään Punaista lunta. Pahan hautoja ja Yön lapsi kauhuleffojen käsikirjoittajana tunnettu ohjaaja Ilja Rautsin, niin hänen tässä debyytissä niin kauhu ja komedia törmäävät toisiinsa hysteerisellä tavalla. Rautsi toimii myös elokuvan käsikirjoittajana. Hannu-Pekka Björkman esittää elokuvassa joulupukkia, joka on myös vampyyri. Leffan virallinen synopsis kertoo seuraavaa. Ikuista keski-iän kriisiä poteva Martti on yksinäinen vampyyri, joka on keksinyt keinon tyydyttää loputonta verenhimoaan. Joka joulu hän kutsuu itsensä joulupukiksi pukeutuneena viattomien perheiden kotiin, jättäen jälkeensä täydellisen tuhon iloisten joululaulujen soidessa taustalla. Kunnes koittaa joulu, jolloin Martti tulee kutsutuksi koottiromantikasta unelmoivan Johannan ja tämän perheen luo isoäidin kartanoon. Johanna ja Martin elämäntavoitteet kohtaavat mitä oudommalla tavalla, mutta yhteisen päämäärän edessä on esteitä. Isävitsiä laukova tapparan mies, kyseenalaisesti pätevä kotihoitaja sekä kostonhimoinen majuri. Seuraa aattoyön armoton ajojahti, jonka jokainen saa vuorollaan tuntea nahoissaan. Ai. Björkmanin lisäksi leffassa nähdään muun muassa Anni Iikkanen, Kari Hietalahti, Marja-Liisa Nguyen, Otava Rossi, Tommi Korpela, Krista Kosonen, Jussi Vatanen ja Eeva Litmanen. Tämä Punaista lunta niin sai maailman ensi-iltansa jo syyskuussa Fantastic Fest genrefestareilla, jossa se kilpailee parhaan elokuvan ja parhaan ohjauksen palakinnoista. Ja Suomen ensi-iltansa elokuva saa 20. marraskuuta. Voi mahoton sentään! Verta ja suolenpätkiä ja joulu. Kuulostaako romanttiselle? No ei ollenkaan. Ja sitten vielä nämä kotimaiset tunnetut ja maailmaltakin tunnetut joulubiisit taustalla. Niin kylläpähän siinä on semmoinen nippu, että saattapi jäädä kinkku syömätä ja rosollit ruskamaan pöydälle ihan itekseen. No joo, tiiä hänestä, mutta tämmöistä on tarjolla ja tiedossa. Kylläpä tämä pitää jollain konstilla sitten katsella, kun tämä ilmestyy. Veikkaisin, että ihan on mainio hupiveto, vaikka vähän onkin tuommoinen karu ympäristö, minkä ympärillä tuossa pyöritään. Mutta ei ole ollenkaan karuveto seuraava biisi. Asialla on Stratovarius-kaveri Timo Kotipelto. Hänhän on mukana tuolla Vain elämää -ohjelmassa kausi 17, mikä Nelosella mennä jytkyttelöön. Niin se on hieno homma, että hän on lähtenyt sinne matkaan. Nyt viime kerralla oli siellä erikoisvieraana Nylon Beat, Naikkarit, eli Jonna ja Erin. Ja heidän biisejään sitten nämä kaikki muut artistit niin omalla tyylillä vähän käsittelee ja esittää. Kotipelto otti napaka otteen totta kai biisiin ja kiparikki on ihan mainio, syytön.

Joo, joo, aika mainiota meininkiä. Kyllä vain, siinä Timo Kotipelto ja Naikkareiden, eli Nylon Beatin biisi nimeltään Syytön. Aika hyvä versio, ja se mainiosti istuu, totta kai hän on suomalainen, niin suomeksi laulettuna myös kyllä Kotipellon suun tuo sanoituskuvio, ja toimii vallan hienosti. Aika hieno homma. Sehän oli näin, että tuo Timo Kotipelto ja tuo edellinen artisti Jarkko Ahola ensi vuoden alussa on lähdössä kiertueelle aika tymäkän bändin kanssa. Ja ennakkoon jo lähtenyt sitten, kun tämä asia julkistettiin, niin lippupuoli, niin aika voimakkaaseen myyntiin, ja sehän se on varmasti kyllä tarkoituskin. Ja toivotaan, että sieltä irtoaa sitten jatkoa myös keikojen suhteen, kuin myös tuonne levytyspuolen saisi sieltä pojilta jonkun yhteisen chinkulan, tai miehiä ne mitä poikia on, mutta kumminkin se voisi olla. Eipä sitä tiedä, mielenkiinnollahan sitä odottelee tuota meininkiä. Vai jatketaan kotimaisittain musiikilla ennen seuraavaa juttua ja otetaan pikkasen löysemmin mieleillä tässä konsanaan. Bändi nimeltään Stereotyypit ja kappale nimeltään Tyhjällä tiellä.

0: Rispanen, Suomi Radio.
1: Kotimaisten kielten keskuksen eli Kotuksen valitsemaan kuukauden sana syyskuussa 2026 on kikatehdas. Joo, tätä sanaa on kyllä tullut kuulleeksi monessakin yhteydessä, eli tänne aina juurtuu vähän näitä uusia sanoja ja ehkäpä sitten onko ne nyt hyviä ja tarkoituksenmukaisia vai ei. No, kumminkin. No, tekoälystä ja sen yhteiskunnallisista vaikutuksista on keskusteltu alkusyksystä hyvinkin kiihkeästi. Tekoälymallien lisääntyvä käyttö tarvitsee alati suurempia määriä palvelin tilaa ja laskentatehoa. No, tämä näkyy myös Suomen perustettavina palvelin eli datakeskuksina. Erityisesti tekoälysovellusten käyttöön tarkoitettuja keskuksia saatetaan nimittää tekoälytehtaiksi ja suurimpia jopa gigatehtaiksi. Ensimmäiset gigatehtaat on perustettu jo yli 10 vuotta sitten akkuteollisuuden tuotantolaitoksiksi. Joidenkin tulkintojen mukaan giga-alku tarkoittaa, että laitoksessa valmistetaan gigawattituntien edestä akkukapasiteettia. No, ilmauksella saatetaan kuitenkin tarkoittaa vain ylipäätään suurta. I'm the giga. Tarkoituksellisesti luotu giga-etuliite perustuu kreikan jättiläistä tarkoittavaan gigas-sanaan. Voi mahoto sentään, nyt on kyllä niin iso ukko-olo. Palvelin keskustelun kapasiteetista puuttaessa giga-etuliite tuskin viittaa miljardikertaista merkitsevään mittausyksikköön, sillä mittakaava on sitäkin suurempi. Ei ole täysin ilmeistä, miksi tekoälyä varten rakennettavia laitoksia kutsutaan tehtaiksi. Tavanomaisesti tehtaassa tuotetaan konkreettisia tuotteita, mutta niin sanotussa tekoälyn gigatehtaissa tuote on abstraktia laskentatehoa. Kotuus, se valitsee kuukauden sanaksi jonkin uudissanan tai vanhemman sanan, joka on ollut erityisen ajankohtainen, ja kuukauden sanaksi valitseminen ei tarkoita sanan hyväksymistä yleiskieleen tai sen suosittamista. No jaa, kylläpä se näin on, mutta kyllä tätä gigatehdasjuttua on taas kuullut ja tuota sanaa, niin hyvinkin asiantuntevien ihmisten suusta hyvinkin voimakkaasti, ja muutamat telekkaritoimittajatkin on käyttänyt gigatehdas-sanaa ja muuta, niin nopeasti se tarttuu kyllä. Mutta jatketaan kohta toisenlaista lausemuodosta, mikä on nopeasti tarttunut myös, ja mistä löytyy vähän humoristista otetta jonkun verran. Seuraava bändi on The Dead Daisies. Ja se on amerikkalais-australialainen bändi ja heidän uusi sinkku Lift Me Up, niin siinä kuullaan uutta laulusolistia Kelly Hansenia, joka on taas Foreigner-yhtyeen entinen laulaja. Näin tuossa ainakin tiedottiin tiimolta oli tässä kuviossa. Edellinen laulaja oli lähtenyt hippasemaan jonnekin muualle, mutta kylläpä näissä rockerollia poppispiireissä ja musiikkikuviossa yleensäkin, niin ainapa siitä tahtoisi uusi ukkeli tai mimmi bändiin hyvinkin nopeasti löytyä. Joten ponnistetaanpa tämän bändin matkaan.

lauseiden kimpussa. Tovi, vielä jatketaan. Tuolla tosiaan Facebookin puolella ollut ja sitten vähän muutamissa nettijutuissa muutenkin, kun on pistänyt aina silmään tämmöisiä keskustellaan milloin mistäkin aiheesta, niin tuota siellä on nyt moni tuumannut sillä tavalla, että ottaa päähän lause, aina pitää nähdä asioiden hyvä puoli. No joo, sehän on vaan niin kuin tuommoinen positiivinen ote asiaan kuin asiaan ja niin kuin sillä tavalla niin kuin suhtautua. Ei negatiivisesti, vaan niin kuin vähän pirteimmällä otteella. Eli että asioihin kannattaa suhtautua positiivisesti, voisi olla tuo sama juttu. Mutta se on kieltämättä varmaan sen takia ruvennut ottamaan muutamia päähän, kun tämä oli nyt pitkä aikaa, että tätä lausetta ei juurikaan kuulu missään yhteydessä tai on se voinut jossain välillä tulla. Niin, mutta nyt sitä tuntuu, että se tulee harva se päivä. Nyt on taas tahti pikkasen rauhoittunut. Tuo lause oli tässä välillä kyllä vähän joka asiantuntijan huulilla ja monta kertaa televisiokeskusteluitakin oli käynnissä milloin mistäkin politiikasta ja rahasta ja säästä tai mistä tahansa, niin tuota monesti siellä lause alkoi sitten kyllä toimittajan kysymyksen jälkeen niin vastaajalta, että aina pitää nähdä asioiden hyvä puoli ja varsinkin jos jostain negatiivisesta asiasta keskusteltiin, niin noin se lähtee. No totta kai, niin kuin tuossa tuumasin, niin positiivisella otteella, mutta se on ruvennut ottamaan päähän ja sitten kun ajatellaan, että niin, että olisiko se nyt niin, että jos puttoo portaassa, niin sitä vaan sanotaan, että vautsi, mä oonkin jo alhaalla. Tai sitten joku vastaava homma, että hyppäät vaikka niin hopi, ojan yli, otat vauhtia, silti se ei riitä, puttoot siihen ojaan, mikä on vettä täynnä, niin on siinäkin varmaan niin monesti kyllä sitten itkupotkuraivari tullut heti viimeistään kuivalla maalla ja kaikki mennyt ihan mönkänä. Mutta siinäkin vaan positiivinen ote, että voi vitja, miten tuntui mukavalle. Minäkin niin mahalleen loiskahin tuo. Sitä on ihan älyttömän kiva juttu. Joku 6 kilometriä kotia, en ole ikinä kävellyt niin pitkään matkoa näin kylmällä kelillä kyllä ja ihan läpimärkänä. Aika hieno tunne. Tämä kyllä pitää joskus ottaa uudestaan. Vau! Ei voisi uskoa kyllä. Tai sitten jos ottaa tämmöinen perinteinen, voisi sanoa perinteinen, moni meistä varmasti on jossain vaiheessa potkassut aina oven karmiin tai kynnykseen varpaansa ja siitä alkaa huuto jommonen tai saattaa tulla 2-3 uutta kirosanoa, mitä ei siinä tuskassa enää muista sitten sen jälkeen, kun niitä joku kysyy, että mitä sä oikein sanoit, kun en ole tuommoista kirosanoa ennen kuullut, niin eihän niitä, ne unohtuu jo sen kivun sekaan, niin siinäkin niin, niin voi vaan tuumata, että voi hitto viekö, olipa villi tunne. Mä en tuota muuten tiennyt, että mullakin ääni pystyy nousemaan ylä C asti 3-C. Ei mitään tietoa. Seuraavan kerran tajan potkusta oikein kunnolla, että jos mä menisin vaikka siihen 5-C, niin sitten ollaan jo tosi yllä. Ja sitten ollaan jo Delfin saunissa ja muuta. Älyttömän kiva. Kyllä tätä pitää Tenaville suositella kanssa, että potkikehan varpaita silleen, mutta elikin tuota niin ihan urakalla ottaa, mutta tää on tosi kiva olosta meininki. No joo, no nämä on tämmöisiä. Eikä vähän omituisen kuuluisia juttuja, mutta niin kuin tämmöinen positiivinen asioihin ottaminen, niin tapahtuu mitä tahansa. Puttoot vaikka tosiaan tikaa puilta, oot laittu tyhjentämässä ränniä tai muuta ja mätkähät sinne pehmeeseen samalla heinikkoon, niin perronet on ollut mukava oloinen, tuntui perskaan niin kuin se tosi hyvälle. Ja onneksi niska ei nytkään tänä tuo enempää, niin pystyy ensi viikolla ainakin 2 päivää olemaan töissä. Niin ei pomo pääse sanomaan, että mitä sä menit sinne kedyämmään. Ja 3 päivää sitten viikosta niin voi olla jo sairaslomalla, kun ennen se pian käännykkää. Että sori, tälleen nyt vaan sattu käymään, mutta oli muuten villitunne. Hetken aikaa mä olin vapaana kuin taivaan lintu. Ai mahoito sentä, eikä nuo äkkipyssäykset nyt oikeastaan ollut ollenkaan semmoinen paha homma. Pikkusen munuaisia tärskäytti ja hernekeitto heilahti mahassa, mutta kyllä tämä tästä kumminkin iloksi muuttuu, että voi olla tämä harkien kyllä seuraavan kerran vähän tarkemmin putua, mutta ei näköjään ei se haittoa. Tulo vähän niin kuin sopalle parempi kyyti, tai oli sitten syönyt mitä tahansa, niin nopeasti tilaa sinne uudelle ruoka-annokselle. No joo, olisiko tässä mitään tolokkua? No ei välttämättä kyllä, mutta se on jännä, kun joku sanamuoto, kun pullahtaa tai joku sana, niin kuin tuo kikatehdaskin, niin siitä tulee sitten semmoinen vähän niin kuin muotisana ja se on pop, rock, in,
rock and roll, eli semmoinen sana, mitä pitää ehdottomasti käyttää, että on kestää niin kuin vähän muodissa mukana ja ajan tasalla, niin niitä aina silloin tällöin pullahtaa esiin nimenomaan uusia tai vanhoja. Mutta positiivisella otteella kyllä minä tätä lähetystä meinaan tehdä, ei minua tässä niin kuin mikään hatuta ketuta eikä millään tavalla eikä tämmöistä, että tämä on mennään ihan niin kuin, tästä nähdään aina se hyvä puoli, onneksi ei nähdä niin kuin oikeasti, mutta kuuluuhan se jollain tavalla, että siellä joku on. Oi tolokku sentään, mitään järkeä tuossa lausussa. No, mutta se, anteeksi, annettakoon. No kiitos oikein paljon. Jatketaan musiikilla. Tällä on parempi ryhti tullut tähän ja rytminen ote meininkin. Bändi on Ruotsista Mammoth Track, merkkinen yhtyvä ja Raise Your Hands.

Tänä vuonna Suoma ja Euroviisussa yhdessä Pete Parkkosen kanssa kappaleella Liekin heitin, niin edustanut Linda Lampenius kertoo Helsingin Sanomille kesken konsertin tapahtuneesta katastrofista, kun hänen peräti 200 000 euroa maksava arvoviulu lipesi hänen käsistään ja putosi maahan. Auts! Tilanne sattui, kun tuolla Ruotsissa oli järjestetty Classic Goes Rock-konsertti, niin mikrofonin johto nykäsi Gagliano arvoviulun yllättäen alas Lampenuksen otteesta. No, Lampenuksen mukaan johto oli vahvikkaisen rock-konserttiin liian lyhyt. No, viulua nostaessaan Linda sitten ei huomannut selkeitä vaurioita, mutta epävireisen menneitä kieliä kiristäessään ja virittäessään hän tajusi kauhukseen otelaudun kippaavan vinoon. No, siinähän tuli heti Lampenuksen ajatus, että voi Herran Jumala, kala on mennyt poikki. No, 1700-luvulla tehty viulu on sama, jolla Lampenius soitti tuolla Euroviisujen finaalissa. No, huojentavaa kumminkin on se, että viulu saadaan korjattua entiselleen kotimaisten taitajien käsissä. Mutta se on jännä homma, että siinä on käytetty johdollista mikkitekniikkaa, eli mikrofoni on johdolla varustettuna, ei johdolla, olisi aina parempi varmaan tuossa kohti äkkiseltä miettiä. Ehkä siinä joku syy, minkä takia sitten johdollinen on ollut parempi. Kyllä nuo langattomat systeemit toimii, niin kuin laulun mikkilöissä, niin toimii vallan hyvin, ja sitten tuommoisiin just niin kuin viulunkin laitettava, niin oikein hyvin. Ne on kumminkin häiriösuojattu niin vahvasti, että ne ei kovin herkästi rupea kyllä pätkimään. Kunhan niissä vaan on paristot tai akut on sitten niin kuin tuoreita. Se ei tietysti voi olla, että jos se unohtuu sitä laittaa, niin tuloa kyllä sitten tenkkapoo, mutta ei varmasti semmoista virrettä pääse tapahtumaan kovin herkkää. Onhan kitaroissakin on langattomat systeemit ja sen takia ne aika monet rockirolliukot tulla lavalla ollessani kimpoilua mennä lavaa. Pitkä iso lava, niin nurkasta toiseen mennä. Ja hyvä, että ei ole juosta sille takaa pihallakin ja käy vähän lähijärvestä hörppimässä pikkusen vettä tai kastelemassa varpaat. Se antaa nimittäin aika hyvin kyllä tilaa sitten juoksenella, eikä tarvii huolehtia johosta. Ja ääni kulukta ei varmasti semmoista virrettä pääse tapahtumaan kovin herkkää. Onhan kitaroissakin on langattomat systeemit ja sen takia ne aika monet rockirolliukot tulla lavalla ollessani kimpoilua mennä lavaa. Pitkä iso lava, niin nurkasta toiseen mennä. Ja hyvä, että ei ole juosta sille takaa pihallakin ja käy vähän lähijärvestä hörppimässä pikkusen vettä tai

Tuossa se minun viuluni herkki, mä repalle sentään. Kyllä minä kahtusin polokun tarkkaan, vaikka se kotelossa onkin, niin kyllä meikällä se ryhnäke suottaisi väittää sen kan nuomallensa. Ja kun se jää kotelonkin alle minun alle, niin uskallan väittää kyllä, että vähintään siltä ei ole multakaula poikki, mutta minun sana voisi olla kyllä. Että tota niin, onhan ne kalliita ja arvokkaita peliä. Mutta Suomessa osataan monenlaista meininkiä ja kyllä varmasti tuo kalusto saadaan taas tuota niin vallan mainion kuntoon. No toinen tämmöinen lyhkäisempi uutinen ponna heittään tuota Suomen rajojen ulkopuolelle. The Rolling Stones, se on jälleen aktivoitunut studio-olosuhteessa. Näin sanoo saksofonisti Courtney Pine. Muusikko paljastaa äänittäneensä Mick Jaggerin kanssa aivan äskettäin. Rollerithan julkaisi tuon Foreign Tongue-albuminsa niin vasta 3 kuukautta sitten. Niin nyt on äijät jo taas tekemässä uutta poppista täyttä meteliä, että siellä kyllä on aika vahva tahti biisien tekoon ja niitä tulee koko ajan. Ja sitten kun ajatellaan, minkä ikäinen tuo bändi, se on perustettu 1962 ja minkä ikäisiä siellä on Keith Richardsia, Mick Jaggeria ja Ronnie Wood, 82 puolen äijät pyörii, niin kylläpä siellä vetää vielä painiot hyvään vireessä ja ei muuta kuin ketkuttamaan lavalle ja studioon ja uutta biisiä purkkiin. Hyvä niin. Se on kuulostaa ihan rajulle meiningille. Se on kumminkin aika kohtuu kiitettävä ikää 80-kin ja vielä. Ja se varmaan nyt enää tai Mick Jaggerin spagaatia ja vetää sitä niin kuin Mike Monroe konsanan. Siinä suottapi jää pikkusen nivelet huonoa asentoa ja en ilman apua sieltä ei pääse pois. Mutta jos siinä sattuu äänitystilanne olemaan, niin kaikki kannattaa ottaa talteen. Jos semmoinen nuotilleen se hihkasu sieltä sitten, kun oikein on pistänyt huorevan levällä sinne ja polovet eri suuntiin, niin tuota, sitähän kannattaa hyödyntää kaikesta huolimatta. No joo, aika karua meininkiä. No nyt kun ollaan tullut ulkomailla, reissailtu myös sitten biisejä suhteen. Ruotsista oli tuo Ammotrack ja amerikkalais-australialainen bändi, niin taas mennään tuonne Ruotsin puolelle yhden biisin verran. Bändi on nimeltään Ground ja kivalle nimeltään Ready to Run.

Siinä mainiota power metallia ja melodista hard rockia sekoitteleva bändi nimeltään Crown Ready to Run. Ruotsin muualta maattoman hyvin kyllä sytkyttää menemään. Vielä keritään pari tuommoista lyhkästä juttua tuo tsykäsemään, sit se onkin jo viimeistä biisiä vaille. Tuli kiinnitettyä tuossa iltapäivällähen otsakkeeseen, jutun otsakkeeseen huomiota. Murtovaras voi päästä sisään ilman jälkiä. Yksi helppo toimi suojaa kodin. Okei, siinä mainio. Jutun tynkä kyllä ja hyvät käyttöohjeet sitten murtovarkalle. Mitenkä voit sitten, jos tulee tämmöinen vastaan, niin siitä voit katsoa kyllä, että mitenkä tuon homman pystyy sitten ohittamaan. Toinen otsake, minkä tuli vastaan, niin oli, että tämä torttu on niin hyvä, että ihmiset raivostuivat. Jumalaison, se pitää olla kyllä tortuista tortuin. En mä nyt tiedä itse, jos sillä oikein herkullinen tortun lentukka tulloo vastaan ja haluaa sen mussuttaa nappansa asti, niin tuskin mä raivostun. Päinvastoin tuntuu, että nyt menee kieli sinne pärsseiseen ja kulmat valahtaa alaspäin pelkästä tyytyväisyydestä ja sen näköisenä pikkusen semmoinen armollinen ilme naamalla, että voiko ottaa toisen palasen, mutta en mä nyt varmaan raivostus. Sen minä halusin nähdä, että joku tuntui tosissaan kyllä, kun onpa niin hyvää korvapuustia ja kahvia tällä kertaa, että kyllä nyt rupeaa pöydät ja kaikennäköiset jakkarat lentelemään. Voi mahdoton. Tämmöistä tähän elot mahtapi olla. Mutta kiitos seurasta. Viimeisenä biisinä kotimaistaan bändi nimeltä Merta ja kappale nimeltään Harha. Kuullaan taas ja ei muuta kuin lepposata olotilla ja ihmetellään, mitenkä se tämä muilimamakko. Sitä ihmettelyä kyllä meillä riittää. Okei, moikka.